0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodheni nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja, Ana Luka, Alben Dreca e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 7 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në plan të parë, dita e dytë e vizitës së Papës në Spanjë. Papa Leoni 14 paradite në orën 10 kremtoi meshën në Plaza de Cibeles në Madrid për ditën e dytë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë. Ati shenjtë prevost, sapo mbriti në Palacio de Cibeles, mori nga kryebashkiaku i kryeqytetit spanjoll qelsin e artë të qytetit Madridit në praninë të antarëve të Këshillit Bashkiak. Pas nënshkrimit të librit Nerit, papa shkoi në këmb drejt sakristisë për të kremtuar meshën me homilinë dhe procesionin e Corpus Christi në një nga vendet më simbolike të Madridit. Sot pasdite në orën 16:30, papa Leoni zhvilloi një takim privat me antarët e urdhit Shën Augustinit në nunciaturën apostolike. Në mbrëmje, papa u takua në Movistar Arena me përfasues kulturës, artit, ekonomisë dhe sportit në takimin Teheredes të Thurim Rjeta, ku morën pjesë figura si Antonio Banderas.

0: Në Plaza de Cibeles, e famshme në mbar botën, jo vetëm në kryeqytetin madrilen, për faktin se skena manifestimeve më të mëdha dhe folklorike sportive, shtëpia e triumfeve të Real Madridit dhe pika mbritjes së garave të vrapimit dhe të ciklizmit, sot Krishti është i vetmi dhe i vërteti protagonist. Dhe koreve të tifozve, zhurmës e stadiumit, karrocave me ngjyra dhe flamujve që valviten, në ditën e solemnitetit të Corpus Dominit, u bën ball heshtja dhe devotshmëria, mahnitja dhe lutja mirë shtektarve të mbledhur rreth Leonit e 14, i cili kryeson këtu meshin e shenjtë sot me 7 qershor, në ditën e dytë të udhëtimit të tij apostolik në Spanjë dhe në përfundim procesionin solemn eukaristik. Mbasi u mirëprit nga mbretërit e Spanjës, Felipe i 6 dhe mbretëresha Leticia në Palacio de Cibeles, është kryebashkiaku i Madridit ai që i dorëzon qelësin e artë të qytetit papës, i cili nënshkruan librin e nderit, për të ndarë më pas fjalën së bashku me 1.200.000 vet.
1: Sta memoria del Signor presente nel pane eucaristico.
0: Kjo kujtesë e Zotit të pranishëm në bukën eukaristike, është në zemër të fes

0: suaj dhe të historisë së popullit tuaj. Këtu në Madrid, por edhe në shumë vendet e tjera të Spanjës, Corpus Domini nuk është një nga festat e shumta të kalendarit liturgjik, por një rikthim në rrënjët e fesë për të ripërtrirë dashurinë dhe besnikrinë kundrejt hyjut.
1: Las solemnes procesiones de este día han plasmado durante siglos.
2: Papa Leoni 14 kujton se si procesionet solemne të kësaj dite kanë modeluar prej shekujsh devotshmërinë, artin, muzikën, arkitekturën dhe jetën e vendit, edhe përmes qilimave me lule, këngëve, kujdesit për altar dhe monstrancat, por rithekson ai asgjë nga këto nuk mund konsiderohet si një manifestim jashtëm apo një mbijetesë folklorike.
1: Aquí si trata de la fe en la presencia del Señor resucitado.
2: Është përkundrazi feja në praninë e Trëngjallurit që bëhet bukë për të na ushqyer, viziton këndet e zemrës dhe të historisë, dhe duke përshkuar rrugët, lagjet, sheshet, ngushëllon të dobtit, ndriçon familjet, sjell paqe dhe shpresë tek ata që vuajnë. Krishti që kalon nëpër rrugë në monstrancë është i njëjti që identifikohet me të varfrit, të smurët, të vetmuarit dhe të mënjanuarit. Nuk është e rastishme që këtu në Spanjë, kisha ka bashkuar për vitesh solemnitetin e Corpus Dominit me ditën e bamirësisë. Nuk bëhet fjalë vetëm për të nxjerrë jashtë një monstrancë, por për të nxjerrë jashtë nga ne egoizmin, indiferencën, një fe komode dhe private, për t'ju përgjigjur ftesës së tij për kthim në besim, për të ndryshuar shikimin, duke mirëpritur praninë e tij që na ndryshon dhe na bën ndërtues një bote të re.

0: Mbrëm në Plaza de Lima të Madridit, me afërsisht 600.000 besimtarë në fund të ditës së parë të udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, Papa ju përgjigje pyetjeve të të rive dhe të rejave, duke kujtuar vitet e tij si misionar në Peru. Nëse të rit do të ndodheshin përballë pyetjes, a doni të shkoni të shihni Bad Bunny apo Papën, mendoj se shumë do të shkoni të shihnin Bad Bunny, por mendoj se do të ketë edhe për të parë Papën. E kjo gjithashtu flet shumë. Ka shumë 1000 zëra që janë në garë për të kapur një pjesë gjithnjë në rritje të vëmendjes së brezave të ri. Dje në mëngjes me 6 qershor, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarve gjatë fluturimit nga Roma në Spanjë, Papa pranoi fuqinë e fenomeneve, si ajo e këngëtarit të famshëm portorikan, koncerti i cilit në kryeqytetin spanjoll përkoi me vigjiljen e lutjes së organizuar mbrëmë në Plaza de Lima në Muzg, që ishte dita e parë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë. Këtu zërat janë 600.000 e zhurmës bashkohore, e cila shumë shpesh mashtron dëshirat, blen pa ushqyer dhe bërtet për fitim, i peshvi i Romës i ofroi heshtjen, heshtjen e cila na çliron nga koha që kalon e mbetet, një ide që bëhet jetë, një fytyrë konkrete dhe jo sa për dukje. E aftë të gjejmë kuptim në atë që tashmë ekziston pa pritur zotërime, kënaqësi apo pushtet.
1: Duket pothuajse paradoksale kërkohet heshtja kur britmat e trinjve entuziast mbytin një nga rrugët më të ngarkuara të qytetit, vetëm pak hapa larg amplifikatorit të zhurmës, që është stadiumi Santiago Bernabeu, shtëpia e Real Madridit. Atmosfera u bë më familjare, ndërsa Papa u foli trinjve për modelet e tij. Nëse citimi Shën Agustinit do të dukej logjikshëm, prapse prap Papa Leoni 14 në vend të tij përshkroi tri figura tjera që shoqëruan në udhëtimin e tij të fesë, duke nisur nga Shën John Chrysostomi, i njohur si goja e art për elokuencën e tij, i cili ishte i peshkëv.
2: Y aquí aprovecho para decir a todos vosotros, no tengáis miedo jamás.
0: E shfrytëzoj këtë rast për t'ju thënë të gjithëve ju, mos keni kur frikë të mendoni për thirrje në jetën meshtarake, në jetën fetare ose shërbimet të tjera në kishë. Shëngjoni e preku të riun Robert Francis Prevost me katekizmat e tij në gjendje për të kombinuar dashurinë për të vërtetën dhe drejtsinë e jetës së tij. Pastaj ishte Shën Toma i Villanovës, që quhet ndryshe Shën Toma Aquini, dishepulli i peshëve të shenjtë të Iponës dhe reformator i kishës në Spanjë, bamirësia e zjarrtë të cilit, kujtoi Papa, më dha zemër në kohë provash. Në fund pastaj edhe Shën Turibius de Mongrevejo, shembulli i përkushtimit të gjallë ndaj popullit, u ngjille Zusi i palodhur dhe një zë që foli kundër abuzimit dhe korrupsionit kolonial në misionin e tij në Peru.
1: Referenca ndaj vendit latinoamerikan është më e hershme, e pikërisht atje Papa, atëherë misionar dhe i peshkëv, kaloi disa vite të jetës së tij. E duke ju përgjigjur një pyetje nga Maria Jose Secada, peruane, 21 vjeçare, që mbriti në Spanjë vetëm 3 vjeçe, kujtojnë veçanti dëshminë e fesë një populli me shumë vërtetësi, por edhe plot me shpresë.
0: Ishte pikërisht ky takim me plagët dhe gëzimit e njerëzve që më bëri të rritesha në udhëtimin tim të ndjekjes së Jezusit. Ndërsa e shpallja, edhe unë vetë u shëndrova nga ungjilli, u shëndrova nga jeta dhe feja këtyre njerëzve, shpesh shumë të varfër materialisht, por të pasur në fe. E duke jetuar këtë përvojë, këtë fe në fjalën e Zotit, pash se si fjala e Zotit mund ta shndërroj konfliktin në paqe. Mund të jetë burim pajtimi, paqeje dhe drejtësie.
2: Buscad siempre la verdad. Y Dios es verdad.
0: Kërkoni gjithnjë të vërtetën, përsëriti Papa Leoni, në mes të aq shumë gjërave që gjejmë në mediat sociale, të cilat mashtrojnë dhe tregojnë gënjeshtra. Kërkojeni gjithnjë të vërtetën. Zoti është e vërteta. Është e rëndësishme të kuptohet se askush nuk është vetëm kur beson në Jezusin. Shikoni sa shumë për ju jeni këtu. E kështu, edhe në komunitete, në grupe rinore, në familje, të gjithë mund të mësojmë të vlerësojmë bukurinë e fesë sonë.
1: Po Papa Leoni 14 mësoj me dhimbje të thellë për aktin e rënd të dhunës që shkaktoi vdekjen e shkëlqësisë tim Zot Osorio Citora Afonso i peshkëv i Quelimanes dhe administrator apostolik i Beiras. Ai bashkohet në lutje me popullin e diocezave dhe të mbarë Mozambikut në këtë orë të vështirë, me shpresën që Zoti t'u dhurojë atyre ngushëllim, të ruajë në dashurinë e tij çdo burrë grua dhe të ndalë dorën e të dhomshënve. Përmes këtyre fjalëve në kanalin Telegram të sallës shtypit Selis Shejt, drejtori Mateo Bruni pati përcjell tronditjen e papës, i cili njoftimin e kishte marrë gjatë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë për vrasjen e peshkvit, i cili që gjetur i vdekur në ambientet e rezidencës episkopale të Quelimanes. Si pas asaj që patën raportuar në një konferencë për shtyp drejtusit të shërbimit kombëtar të hetimit kriminal, i peshkvi ishte qelluar nga disa plumba në gjoks dhe në zemër, të cilët rezultuan fatal. Shkaqet e atij krimi të tmerrshëm veten fillimisht panjohura, ndërsa hetuesit patë nisur më njëherë punën për zbardhjen e ngjarjes. Dhimbjen për këtë humbje tragjike pati shprehur në emër të mbar kishës venase dhe im Zot Ignacio Zaure, krye peshkëvi Nampulas dhe prezidenti peshkvinve të Mozambikut. Në një komunikat zyrtare, ai u pat bërë thirrje besimtarve që në atë moment të vështirë t'i drejtoheshin hyjit me besim dhe solidaritet vllazëror. Im Zot Citora Afonso, i cili në atë periudhë mbante postin e sekretarit të përgjithshëm të konferencës i peshnore, kishte shërbyer gjithashtu si zyrtari dikasterit Selis Shejt për ungjillzimin, seksioni për ungjillzimin e parë dhe kishat e reja të veçanta përgjatë viteve 2017-2023. Dhimbje të thellë dhe ngushëllime pati shprehur edhe presidenti i Republikës së Mozambikut Daniel Francisco Copa, i cili pat vënë dukje se vdekja e prelatit përfasonte një humbje të pariparueshme, jo vetëm për mbar komunitetin e krishterë, por edhe për të gjithë shoqërinë e Mozambikut.
3: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
1: Këtë të dielë, kremtojmë festën e korpit e gjakut shenjtueshëm të Jezu Krishtit, sakramentin e Eukaristisë që Zoti Jezus na e ka lënë si shenjë e pranisë së tij, e realitetit të tij si korp, e frijimit të tij në kryq dhe jetës samshuar, në të cilën na ka bërë pjesëmarrës. Në këtë dielë, kur Kisha Katolike kremton solemnitetin e korpit të gjakut Krishtit, vetë Jezusi në ungjillin sipas Gjonit na flet për vetveten si ushqim për jetën e pasosur. Le të ndjekim pjesën ungjillore nga Shën Gjoni.
4: Në atë kohë, Jezusi u përgjigj judejnëve: "Unë jam buka gjallë që zbriti për e qelit. Nëse ndokush e ha këtë bukë, do të jetoj për amshim, e buka që unë do të japë është korpi im për jetën e botës." Atëherë judejnët filluan të grinden me shoqishojin e thoshin: "Si mundet ky të na jap korpin e vetë për ushqim?" Prandaj Jezusi u tha: Për një mend po ju them, nëse nuk e hani korpin e birit e njeriut e nuk e pini gjakun e ti, nuk keni jetë në vetvete. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Unë atë do të ringjall në ditën e fundit, sepse korpi im është ushqimi vërtet e gjaku im është pije vërtet. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe unë në të. Sikur se mua me dërgoj ati gjallë dhe unë jetoj për atin, po ashtu edhe ai që ha mua do të jetoj për mua. Kjo është buka që zbriti për qelit, jo por si ajo që hëngrën etrit e vdiqen. Kush ushqehet me këtë bukë, do të jetoj në amshim. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, të lutemi së bashku me pjesën e ungjillit e fesë së korpit të gjakut të Krishtit nga Shën Gjoni ungjilltar. Të pushtetshmit të kësaj bote imponohen me forcë e duan t'i nënshtrojnë të tjerët për t'i përkullur para vullnetit të tyre. Po ti, o Jezus, për kundërzi, u bëre shërptor dhe pranove vuajtje e vdekje për t'na shkputur nga mkati. Ty, o Jezus, të goditen padrejtësisht, të gushduan në kryq, të hodhën thellë në rësien e varit, por ati qilor të dhuroj ringjallin e lavdin. Të mdhenjt e botës i duan fort dritat e skenes, vendet e para në për asemble, detyrat e tituj të rëndësishëm në shoqëri, duan të jenë gjithni në qendër të vëmendjes e opinionit publik për të ndëruar nga njerëzit. Po, ti, o Jezus, për kundrazi, deshe të bëhësh buka jonë, buk e thyrë dhe ndarë për jetën e botës, buk e thërmuar nga keqdashja saj, buk e dhuruar pa hezitim, buk që bëhet ushqim për të ndryshuar jetën dishepujve të ullur në trijez. Ti, o Jezus, për kundrazi, deshe të ofrohër si verë, vile rrushi e shtypur me dhunë nga njerëzit, gjak i dedhur për të vënvullën beslidhës tënde hynore për një dashuri të përjetshme me çdo njeri. Amen.
5: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
1: E diel 7 maj, Kisha Katolike Romake kremton solemnitetin e korpit të gjakut Krishtit gjatë vitit kishtar A. Festa lindi në rrethana caktuara historike kulturore me qëllim që populli Zotit ta ripohonte haptazi besimin e vetë Jezu Krishtin e gjallë e vërtet pranishëm në çetnushmin sakrament. Festa e korpit Krishtit është misteri pakapshëm për atë mendje njerëzore që nuk ndriçohet nga feja, që nuk frymzohet e nuk gjallërohet nga dashuria e Krishtit. Kjo festë na kujton sakramentin e Eukaristis, në të cilin Jezu Krishti na la tërë vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni. Prandaj edhe është konsideruar gjithnjë si më i shenjti ndër sakramente. E po me 7 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Anton Maria Gjanelin i peshkëvi Bobios themelusi bijave të Maris. Të hënën me 8 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Medardin i peshkëv i Nojonit. Të martën me 9 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Efremin, diakon e doktori kishës, shën Primon a Prelën dhe shën Feliçanin martir. Të mërkurën me 10 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Landerikun e shën Qenzurin. Tejtën me 11 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Barnabën apostull. Të premten me 12 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Onofrin. Të shtunën me 13 qershor, kalendari kishtar përkujton Shnanon e Padovës. Kështu me 13 qershor në të gjitha vendet antoniane, nga Portugalia në Padovë, entrevat shqiptare në Laçt Sebastës, në Gjakovë, në Tuzë, Gusi, Binç, Glogjan dhe Bratic, do të nërohet Shnanou i Padovës, Franciskan e doktor i kishës. Jeta e tij na kujton se për të qeni krishteri vërtet nuk mjafton ti pranosh urdhrimet e të nëzot, duhet ti jetosh dit për dit, i frymzuar nga shpirti i jetës. Të dielën e ardhshme me 14 qershor, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 11 gjatë vitit kishtar, ciklit A. E po me 14 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Eliseun profet dhe shën Leduinën.
4: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi Arbendreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 8 qershorit.

0: Sot me tetë qëshorë, në ditën e ditë të tretë e vizites apostolike në Spanjë, Papa Leoni XIV pati disa takime dhe momente historike. Dita e sot me papes në Madrid nisi me një takim privat në nunciaturën apostolike me kryeministin spanjol Pedro Sanchez dhe qeverinë spanjole, pas të cilit ati shejt Leoni XIV si papa i parë foli në parlamentin spanjol, ku mbajti një fjalim para ligjvënësve në orën 10:30. Një orë më vonë, papa takoi i peshvit spanjol në selinë e konferencës si peshkvore të kishës katolike spanjole, duke shkëmbyer me ta mesazhe bashkimi dhe frymëzimi për kishën në vend dhe misionin e saj në realitetin bashkohor. Në mesdit, papa Leoni u kthye në nunciaturën apostolike për të bashkëndar dreken me i peshvit të vendit. Sot pasdite, ati shejt prevost shkoi në katedralen e Almudenas të Madridit, ku në ora 18 u lut para Virgjës Mari. Me pas papa dhe kardinali Madridit shkuan drejt stadiumit Santiago Bernabeu, ku në orën 19 takuan komunitetin diocesan të qytetit duke bashkëndar mesazhe shpresë dhe besimi. Dita e tretë e papës në Spanjë përfundoi me kthimin e papës në nunciaturën apostolike në Madrid. Kjo ditë e pasur me takime dhe homazhe historike theksoi edhiherë lidhjen e thellë të papës me kishën spanjole dhe përkushtimin e tij për dialogun, unitetin dhe misionin apostolik.
1: Leoni XIV foli sot në qendër të tempullit të jetës institucionale, ligjore dhe demokratike spanjolle, në Palacio de las Cortes, seli e Kongresit të Deputetëve të Spanjës. Ai është papa i parë që i drejtohet kësaj dhome ku bashkëtesa shoqërore merr formë ligjore. 500 anëtarë të parlamentit dhe senator ishin të pranishëm dhe duartrokitën kur Leoni XIV

0: peshqeve Romës dhe bari i kishës katolike për t'i shfaqur afërsinë e tij Spanjës, brenda kuadrit të bashkëpunimit të ndërsjell dhe për të thënë një fjalë në shërbim të personit njerëzor.
1: Vetë veprimtaria legjislative vren papa në fund fundit përballet me një pyetje.
2: Che concezione della persona umana inspira le leggi?
1: Çfarë koncepti për personin njerëzor i frymëzon ligjet dhe çfarë lloj shoqërie ndërtojnë këto ligje? Kjo pyetje pasohet nga një panoramë gjatë dhe pasur e historisë dhe trashëgimisë së Spanjës, një vend ku besimi ndërthuret me arsyen, arti me ligjin, tradita me mendimin.
2: Che la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales.
1: Let jenë digniteti, drejtësia dhe mira përbashkët, metri i marrëdhënieve shoqërore, si në nivel kombëtar, ashtu edhe ndërkombëtar. Kjo është një nga trashëgimitë e mëdha të vendit, e cila ka hyrë në vedijen e bashkisë ndërkombëtare, pohoi Papa Leoni 14.
0: Paqja është një detyrë morale, ndërsa lufta është një disfat e plot. Dhe pikërisht paqes, që është jo vetëm aspirat politike, por detyre vërtet morale në një epokë dhune dhe polarizimi, Leoni 14 i kushtoi hapësirën më të madhe në fjalimin e tij. Paqja, u thaj politikanëve spanjoll, kërkon institucione në shërbim të takimit, të së vërtetës dhe të pajtimit, të miqësisë dhe të respektit të ndërsjell edhe atëherë kur ka mosmarrveshje.
1: Në të vërtet, papa e konsideron shqetësues faktin që në pjesë të ndryshme të botës dhe në Evropë, riarmatimi po shfaqet përsëri si një përgjigje pothuajse pashmangshme. Siguria e vërtet lind nga drejtësia, dialogu, respekti për drejtën ndërkombëtare dhe një politikë e cila e vendos jetën e popujve përpara interesave të luftës.
0: Prandaj papa bën thirrje për një kulturë reciprociteti, duke kujtuar se pluralizmi politik nuk duhet të katandiset në diskreditim të përhershëm të kundërshtarit dhe se në bashkëjetesën e pjekur edhe konflikti mund të bëhet një trampolin drejt paqes. Rreziku, vazhdon papa, është një lloj tjetër kulture, është kultura e hedhurinave. Një shprehje që përmendte Papa Francesku për të treguar kërcënimin kryesor për bashkëjetesën shoqërore.
2: Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar.
0: Madhështia morale një populli duket mbi të gjitha te aftësia e tij për të ndihmuar, për të mbrojtur dhe për t'i dashur ato njerëz që janë të prekur nga hallet e jetës.
1: Në këtë kontekst të veçantë, me rëndësi të posaçme familja, themeli natyrshëm i komunitetit dhe shkolla e njerëzimit, në cilën mësohet gramatika elementare e bashkëtesës, kur familja mbështetet, forcohet edhe qëndresa shpirtërore dhe shoqërore e kombeve, nënvizoi papa, duke bërë thirrje për bashkëpunim me institucionet arsimore që kanë si detyrë të respektojnë të drejtën e patjetërsueshme të prindërve për të zgjedhur llojin e simdhënjes dhe formimit që do t'u japin fëmijëve të tyre në përputhje me bindjet e tyre morale, kulturore dhe fetare.
0: Nga këndvështrimi i dinjitetit njerëzor, Papa Leoni trajton pastaj çështjen e emigracionit, një tragjedi që sot po sfidon ndërgjegjen e kombeve dhe themelet etike të rendit ndërkombëtar. Shumë burra, gra dhe fëmijë janë të detyruar, shpesh për shkak të rrethanave dramatike, të largohen nga vendet e tyre dhe të lënë pas njerëzit e dashur, historitë dhe gjithçka që kanë, vërejti papa. Ky realitet shkon përtej çdo interpretimi thjesht demografik ose ekonomik, sepse përbën një çështje jashtëzakonisht morale dhe juridike.
1: Në mbyllje të fjalimit të tij, papa, duke ngritur shikimin drejt pikturave që zbukurojnë sallën e sesioneve, disa prej cilave evokojnë ungjillin, përsëriti se të varfrit i përkasin plotësisht bashkësisë. I huaji duhet të mirëpritet sipas dinjitetit të tij dhe jeta njerëzore nuk mund trajtohet kurrë si mall. Një ligj e arrin madhështinë e tij atëherë kur përveç se i vlefshëm në formë mund paraqitet para njeriu dhe ta kaloi këtë sprov pa u turpruar. E në mbyllje papa uroi që ky komb fisnik të mos e humbas kur kujtesën e rrënjëve të tij dhe as guximin për të parë drejt së ardhmes.
2: Es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día de mi viaje apostólico en España.
3: Është një gëzim i madh për mua të gjendem para jush në këtë ditë të tretë utimit tim apostolik në Spanjë.

0: pasi përshëndeta përfaqësuesit politik që më mirëpritën në parlament.
1: Me gustaría ahora aprovechar estos momentos juntos para reavivar la comunión tal y como Jesús aconsejaba a sus apóstoles.
0: Dëshiroj që tani të shfrytëzoj këto çaste së bashku për të përtrirë bashkësinë tonë, ashtu si Jezusi i këshillonte apostujt e vetë. Me këto fjalë, Papa Leoni XIV e filloi sot paradite takimin me peshvitë Spanjës, celin e konferences i peshvore të kishës katolike spanjolle në Madrid, në kuadrin e ditës së tretë vizitës së tij apostolike ndërkombëtare në Spanjë. Në fjalimin e tij drejtuar prelatëve dhe kishës katolike spanjolle, Atishet Leoni XIV theksoi rëndësinë e udhës sinodale të kishës si një proces dëgjimi të ndërsjellët dhe dallimi të vullnetit të Zotit në jetën dhe misionin e kishës. Papa e krahasoi misionin e kishës katolike me një udhtim drejt Zotit, duke i ftuar i peshvit të lënë pas struktura që nuk i shërbëjnë më ungjillëzimit dhe të ruajnë thesaret shpirtërore e kulturore që ndihmojnë në përhapjen e fesë e në dialogun me njerëzit në një kontekst pluralizmi shoqëror.
1: Como no recordar aquí el inmenso patrimonio cristiano de vuestra tierra.
0: Leoni XIV vlerësoi trashëgiminë e pasur të krishterë të Spanjës dhe nënvizoi nevojën që ajo të shndrohet në një mjet dialogu me shoqërinë bashkohore. Atishejt Prevost kërkoi nga i peshvitë e Spanjës përdorimin e gjuhëve dhe metodave të reja për t'u përgjigjur sfidave të kohës, veçanërisht në një kontekst të shënuar nga pluralizmi kulturor dhe migracioni. Një pjesë e rëndësishme fjalimit të papës drejtuar i peshvive të Spanjës ju kushtua thirrjeve meshtarake dhe rregulltare e formimit të seminaristëve. Atishejt Leoni XIV theksoi se ruajtja e strukturave nuk duhet të jetë më rëndësishme se cilësia e formimit të kandidatëve për meshtari dhe bëri thirrje për një bashkëpunim më të madh ndërmjet diocezave. Në vazhdim të fjalimit, Papa u ndal edhe te nevoja për të shëruar plagët e shkaktura nga abuzimet dhe padrejtësitë brenda kishës, duke kërkuar dëgjim, të vërtetën, drejtësi dhe kujdes konkret për viktimat.
1: La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia.
0: Atishejt Prevost theksoi se kisha katolike duhet të mbetet një vend pritjeje, shpresë dhe shërimi për të gjithë. Pastaj, duke folur për misionin e peshvive, Papa Leoni XIV i ftoi prelatët të jenë shenjë e dukshme bashkimit të kishës, të nxisin dialogun dhe të ruajnë unitetin në një kohë të karakterizuar nga polarizime dhe përqarje shoqërore. Së fundi, në fjalimin e tij, Papa ja besoi shërbesin e peshvive dhe misionin e mbarkishës Virgjës Marie.
1: Os acompañe también San Juan de Ávila, patrono del clero español.
0: Dhe kujtoi figurën e shëngjonit të Aviles, mbrojtësit qellor të klerit spanjoll, duke nxitur i peshvit dhe meshtarët të jenë të rrënjosur në lutje, të afërt me popullin dhe të përkushtuar ndaj misionit të kishës. Lutja, feja dhe bashkëpunimi me Krishtin të jenë themeli i jetës kishtare, u tha Papa i peshvive të spanjoll. E në përfundim të këtij takimi, Papa i drejtoi një lutje Zotit që kisha të përvetësoj zemrën e butë e të përvuaj të Krishtit për të ecur me besim, për të shërbyer me dashuri dhe për të shpallur ungjillin me gëzim në botën e sotme.
1: Que Dios os bendiga. Muchas gracias.
2: Mirë, mrekullisht mirë, ai është i lumë, mendoj se ndihet mirë këtu. Atë Jose Maria Herranz Mate ishte një nga augustinianet spanjol të pranishëm dje pas dite me 7 qershor në sallën kryesore të nunciaturës apostolike të Madridit, pikërisht aty ku papa u takua me vëllezrit e tij rregulltar për një bisedë private. Zakon ky, i nisur nga Papa Francesku që anëtarët e të njëjtit urdhër rregulltar të takoheshin gjatë shtektimeve apostolike. Leoni e vion këtë tradit dhe në programin e ditës së dytë të vizitës në Spanjë u kushtoi mbi një orë etërve augustinian. Afërsisht 220 meshtar augustinian nga bashkësi të ndryshme ishin të pranishëm së bashku me anëtarë të ndryshëm të familjes augustiniane të Spanjës, duke përfshirë edhe murgeshat kundruese. Papa, në fjalimin e lirshëm, pas një përshëndetje nga eprori provincial, theksoi vlerën e thirrjes së tyre, edhe për t'i dhënë kuptim veprimit shoqëror në një kohë kur heshtja dhe aftësia për të hyrë në zemrën e dikujt po humbasin. Salla shtypi te Selisë Shejt e kujtoi këtë nëpërmjet kanalit të saj Telegram, duke njoftuar se Papa u drejtoi të gjithë të pranishmëve disa fjalë mirënjohje për mundësinë e takimit, e duke theksuar se si bashkimi, ashtu sikurse dhe uniteti i zemrës ndërmjet augustinianëve, mund të jetë mesazh për botën në këtë çast historik. Mesazh për t'u aquar të rinjve, nënvizoi Salla shtypi të Selisë së Shejt.
3: Gjatë këtij takimi të bukur dhe vërtet familjar, komentoi atë Jose Mate, Papa u ndal gjatë në temën e kujdesit baritor, veçanërisht shërbesës rinore. Leoni 14 u prekthell nga trinjtë e Spanjës, shpjegoi Augustiniani, duke kujtuar 600.000 njerëzit që i takoi mbrëm në Plaza di Lima, të cilët shkëmbyen pyetje, dyshimet dhe kërkimet e tyre shpirtërore me Papën. Ai na tha se trinjtë janë si drita në gim, janë si yje, në spanjisht umbrillo. Si thuhet në italisht, pyeti Herans, që vijoi. Ai foli gjithashtu për shërbesën rinore dhe për gjithë punën që augustinianët e bëjnë me trinjtë. E na falenderoi për atë që bëjmë këtu në Spanjë, e na dha guxim për të ecur përpara dhe për të punuar më shumë për popullin e Zotit.
2: Me augustinianët, Papa Leoni 14 shkëmbeu gjithashtu edhe për shtypjet dhe emocionit e këtyre ditve të para të udhëtimit të tij në Spanjë. Ai është i lumtur, këtë na tha, kujtoi rregulltari spanjoll Atë Mate. Më pas, Papa i ftoi të gjithë për të thënë së bashku lutjen e Atynës, e në fund dha bekimin apostolik dhe i përshëndeti të pranishmit. Përshëndeti kaq shumë njerëz, të gjithë, ishte një përshëndetje familjare, e ne e falenderuam për praninë e tij në Spanjë dhe për këtë gest të takimi me ne, për gatishmërinë e tij. Edhe pse ishte kaq i zënë, e gjeti mundësinë të kalonte pothuajse një orë me ne. Është falënderimi bijve të tij sepse ai është pap, është atë për ne, përfundoi Atë Herrans Mate. Gjatë ditëve në vijim, do të ndjekin ngjarjet e tjera të udhëtimit papnor në Spanjë. Do të jemi në stadiumin e Madridit, Bernabeu. Ndonjë nga komuniteti ynë do të shkoj edhe në Barcelonë, sepse atje ka takimet e tjera edhe me bashkinë augustiniane. Papa Leoni është gjithnjë i gatshëm për të vizituar frejtërit e ti, vëllezrit e ti të urdit augustinian, përfundoi Atë Mate.
3: Sa po bërtet bota jonë duke kërkuar mshirë në të katër anët, Papa Leoni e përcakton mshirën sigurt madhe gëzimi e shpreset vërtet, trajtim që e shëndron jetën e për këtë arsye shoqërin, duke bërë më mikprice e më të mshirëshme. Këtë e pohoj në videomesajnë e ti anglisht dërguar në Vilnius, Lituanis, ku Kongresi i 4 botror apostolik mbi mshirën organizuar nga dikasteri Selisë së Shenjtë për ungjëllëzim në bashkëpunim me kryediocezën lokale, po mbahet që dje 7 qershor e do të vijoj deri me 12. Ishte një takim me pjesëmarrje afërsisht 5.000 besimtar nga mbar bota, i përqendruar në temën "Ta ndërtojmë qytetin e mshirës". Në këtë ngjarje merrte pjesë edhe Patriarku Ekumenik i Konstantinopolis, Bartolomeu i parë, të cilin Papa në video e falenderoi përzemërsisht për praninë e tij. Shikimi i Papës zhvendoset në mënyrë të pashmangshme te plagët e botës, duke kujtuar atë që shkroi Shën Augustini në Rrëfimet, kur i vinte shpresën dhe besimin në madhështinë e pamas të mëshirës së Zotit. Me zvorbulës dhunës që helmon marrëdhëniet dhe shkatron jetët, mëshira e Zotit kërkon të hynë zemrat tona me ripërtritjen e saj të jashtëzakonshme. Kjo mëshirë është e aftë ta shndroj jetën tonë, duke hapur rrugën drejt dashurisë e faljes, si tipare dalluese të fytyrës së Zotit zbuluara përmes nesh.
4: God never tires of showing his mercy.
3: Zoti, po i Papa, nuk lodhet kur streguar i mshirën e ti. Dashuria ti, si që thot psalmisti, është për gjithmonë jetës, e vetëm në faljen e ti mund gjendet paqja. Ta bashkojmë besimin në mëshirën e pafundme të Zotit me angazhimin ton personal për të ndërtuar një shoqëri më mikpritse, më mëshirë plote, duke nisur nga familjet tona. Sfundit, Papa uron që ditët në Vilnius jetohen aq intensivisht sa ta mbartim në shtëpi pasurinë asaj që jetuam në këtë takim ndërkombëtar.
4: The bottom of my heart, I impart the apostolic blessing.
3: Nga thellësia e zemrës sime, u jap bekimin apostolik të Zotit mëshirshëm secilit prej jush dhe familjeve tuaja.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi Arbendreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 8 qershorit.

0: Sot me tetë qëshorë, në ditën e ti të trejtë e vizites apostolike në Spanjë, Papa Leoni 14 pati disa takime dhe momente historike. Dita e sotme papës në Madrid nisi me një takim privat në nunciaturën apostolike me kryeministin spanjol Pedro Sanchez dhe qeverin spanjole, pas të cilit ati shejt Leoni 14 si papa i par foli në parlamentin spanjol, ku mbajti një fjalim para ligjvënësve në orën 10:30. Një orë më vonë, papa takoi i peshvit spanjol në selin e konferences i peshkvore të kishës katolike spanjole, duke shkëmbyer me ta mesazhe bashkimi dhe frymëzimi për kishën në vend dhe misionin e saj në realitetin bashkohor. Në mesditë, papa Leoni u kthye në nunciaturën apostolike për të bashkëndar dreken me i peshvit të vendit. Sot pasdite, ati shejt prevost shkoi në katedralen e Almudenas të Madridit, ku në ora 18 u lut para Virgjës Mari. Me pas papa dhe kardinali Madridit shkuan drejt stadiumit Santiago Bernabeu, ku në orën 19 takuan komunitetin diocesan të qytetit duke bashkëndar mesazhe shpresë dhe besimi. Dita e tretë e papës në Spanjë përfundoi me kthimin e papës në nunciaturën apostolike në Madrid. Kjo ditë e pasur me takime dhe homazhe historike theksoi edhiherë lidhjen e thellë të papës me kishën spanjole dhe përkushtimin e tij për dialogun, unitetin dhe misionin apostolik.
1: Leoni 14 foli sot në qendër të tempullit të jetës institucionale, ligjore dhe demokratike spanjolle, në Palacio de las Cortes, seli e Kongresit të Deputetëve të Spanjës. Ai është papa i parë që i drejtohet kësaj dhome ku bashkëtesa shoqërore merr formë ligjore. 500 anëtarë të parlamentit dhe senator ishin të pranishëm dhe duart trokitën kur Leoni 14 hyri brenda. Papa mbriti aty rreth orës 10:30 të mëngjesit në oborrin e Carrera de San Jerónimo, pasi u mirëprit nga kryetaret e Kongresit dhe të Senatit, Francina Armengol dhe Pedro Roland. Kryeministri Pedro Sanchez po ashtu ishte i pranishëm. Leoni 14 falenderoi, përshëndeti dhe shtrëngoi duart me përfaqësues të ndryshëm institucional dhe vuri firmën në librin e nderit.
2: Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica.
1: Në fjalimin e tij në spanjisht, ai sqaroi menjëherë se po i paraqitej Kongresit si i peshqëve i Romës dhe bari i Kishës Katolike për t'i shfaqur afërsinë e tij Spanjës, brenda kuadrit të bashkëpunimit të ndërsjell dhe për të thënë një fjalë në shërbim të personit njerëzor.
3: Vetë veprimtaria legjislative vren papa në fund fundit përballet me një pyetje.
2: Qué concepción de la persona humana inspira las leyes?
3: Çfarë koncepti për personin njerëzor i frymëzon ligjet dhe çfarë lloj shoqërie ndërtojnë këto ligje? Kjo pyetje pasohet nga një panoramë gjatë dhe pasur e historisë dhe trashëgimisë së Spanjës, një vend ku besimi ndërthuret me arsyen, arti me ligjin, tradita me mendimin.
2: Que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales.
3: Letë jenë digniteti, drejtësia dhe mira përbashkët, metri i marrëdhënieve shoqërore, si në nivel kombëtar, ashtu edhe ndërkombëtar. Kjo është një nga trashëgimitë e mëdha të vendit e cila ka hyrë në vendin e bashkisë ndërkombëtare, pohoi Papa Leoni 14.
1: Paqja është një detyrë morale, ndërsa lufta është një disfat e plot. Dhe pikërisht paqes, që është jo vetëm aspirat politike, por detyre vërtet morale në një epokë dhune dhe polarizimi, Leoni 14 i kushtoi hapësirën më të madhe në fjalimin e tij. Paqja, u thaj politikanëve spanjoll, kërkon institucione në shërbim të takimit, të së vërtetës dhe të pajtimit, të miqësisë dhe të respektit të ndërsjell edhe atëherë kur ka mosmarrveshje.
3: Në të vërtet, papa e konsideron shqetësues faktin që në pjesë të ndryshme të botës dhe në Evropë, Rialmatimi po shfaqet përsëri si një përgjigje pothuajse pashmangshme. Siguria e vërtet lind nga drejtësia, dialogu, respekti për drejtën ndërkombëtare dhe një politikë e cila e vendos jetën e popujve përpara interesave të luftës.
1: Prandaj Papa bën thirrje për një kulturë reciprociteti, duke kujtuar se pluralizmi politik nuk duhet të katandiset në diskreditim të përhershëm të kundërshtarit dhe se në bashkëjetesën e pjekur edhe konflikti mund të bëhet një trampolin drejt paqes. Rreziku, vazhdon Papa, është një lloj tjetër kulture, është kultura e hedhurinave. Një shprehje që përmendte Papa Francesku për të treguar kërcënimin kryesor për bashkëjetesën shoqërore.
2: Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar.
1: Madhështia morale një populli duket mbi të gjitha te aftësia e tij për të ndihmuar, për të mbrojtur dhe për t'i dashur ato njerëz që janë të prekur nga hallet e jetës.
3: Në këtë kontekst të veçantë, me rëndësi të posaçme familja, themeli natyrshëm i komunitetit dhe shkolla e njerëzimit, në cilën mësohet gramatika elementare e bashkëtesës. Kur familja mbështetet, forcohet edhe qendresa shpirtërore dhe shoqërore e kombeve, nënvizoi Papa, duke bërë thirrje për bashkëpunim me institucionet arsimore që kanë si detyrë të respektojnë të drejtën e patjetërsueshme të prindërve për të zgjedhur llojin e simdhënjes dhe formimit që do t'u japin fëmijëve të tyre në përputhje me bindjet e tyre morale, kulturore dhe fetare.
1: Nga këndvështrimi i dinjitetit njerëzor, Papa Leoni trajton pastaj çështjen e emigracionit, një tragjedi që sot po sfidon ndërgjegjen e kombeve dhe themelet etike të rendit ndërkombëtar. Shumë burra, gra dhe fëmijë janë të detyruar, shpesh për shkak të rrethanave dramatike, të largohen nga vendet e tyre dhe të lënë pas njerëzit e dashur, historitë dhe gjithçka që kanë, vërejti Papa. Ky realitet shkon përtej çdo interpretimi thjesht demografik ose ekonomik, sepse përbën një çështje jashtëzakonisht morale dhe juridike.
3: Në mbyllje të fjalimit të tij, Papa, duke ngritur shikimin drejt pikturave që zbukurojnë sallën e sesioneve, disa prej cilave evokojnë Ungjillin, përsëriti se të varfrit i përkasin plotësisht bashkësisë. I huaji duhet të mirëpritet sipas dinjitetit të tij dhe jeta njerëzore nuk mund trajtohet kurrë si mall. Një ligj e arrin madhështinë e tij atëherë kur përveç se i vlefshëm në formë mund paraqitet para njeriu dhe ta kaloi këtë sprov pa u turpruar. E në mbyllje Papa uroi që ky komb fisnik të mos e humbas kur kujtesën e rrënjëve të tij dhe as guximin për të parë drejt së ardhmes.
2: Es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día de mi viaje apostólico en España.
0: Është një gëzim i madh për mua të gjendem para jush në këtë ditë të tretë të udhëtimit tim apostolik në Spanjë. Pasi përshëndeta përfaqësuesit politik që më mirëpritën në parlament.
2: Me gustaría ahora aprovechar estos momentos juntos para reavivar la comunión tal y como Jesús aconsejaba a sus apóstoles.
0: Dëshiroj që tani të shfrytëzoj këto çaste së bashku për të përtrirë bashkësinë tonë, ashtu si Jezusi i këshillonte apostujt e vet. Me këto fjalë, Papa Leoni 14 filloi sot paradite takimin me peshvitë Spanjës, cilin e konferences i peshkvore të kishës katolike spanjole në Madrid në kuadrin e ditës së tretë vizitës e tij apostolike ndërkombëtare në Spanjë. Në fjalimin e tij drejtuar prelatëve dhe kishës katolike spanjole, Atishet Leoni 14 theksoi rëndësinë e udhës sinodale të kishës si një proces dëgjimi të ndërsjellët dhe dallimi të vullnetit të Zotit në jetën dhe misionin e kishës. Papa e krahasoi misionin e kishës katolike me një udhtim drejt Zotit, duke i ftuar i peshvit të lënë pas struktura që nuk i shërbëjnë më ungjillëzimit dhe të ruajnë thesaret shpirtërore e kulturore që ndihmojnë në përhapjen e fesë e në dialogun me njerëzit në një kontekst pluralizmi shoqëror.
2: Como no recordar aquí el inmenso patrimonio cristiano de vuestra tierra.
0: Leoni 14 vlerësoi trashëgiminë e pasur të krishterë të Spanjës dhe nënvizoi nevojën që ajo të shndrohet në një mjet dialogu me shoqërinë bashkohore. Ati shejt prevost kërkoj nga I peshvit e Spanjës përdorimin e gjuve dhe metodave të reja për t'u përgjigjur sfidave të kohës, veçanarisht në një kontekst të shënuar nga pluralizmi kulturor dhe migracioni. Një pjesë e rëndësishme fjalimit të papës drejtuar I peshvive të Spanjës ju kushtua thirjeve meshtarake dhe rregulltare e formimit të seminaristëve. Ati shejt Leoni 14 theksoj se ruajtja e strukturave nuk duhet të jetë më rëndësishme se cilësia e formimit të kandidatëve për meshtari dhe bëri thirje për një bashkëpunim më të madh ndërmjet diocezave. Në vazhdim të fjalimit, Papa u ndal edhe te nevoja për shëruar plagët e shkaktura nga abuzimet dhe padrejtësitë brenda kishës, duke kërkuar dëgjim, të vërtetën, drejtësi dhe kujdes konkret për viktimat.
2: La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia.
0: Ati shejt prevost theksoj se kisha katolike duhet të mbetet një vend pritjeje, shpresë dhe shërimi për të gjithë. Pastaj, duke folur për misionin e peshvivet, Papa Leoni 14 I ftoi prelatet të jenë shenjë e dukshme bashkimit të kishës, të nxisin dialogun dhe truajnë unitetin në një kohë të karakterizuar nga polarizime dhe përqarje shoqërore. Së fundi, në fjalimin e tij, Papa ja besoi shërbesin e peshvive dhe misionin e mbarkishës Virgjës Marie.
2: Os acompañe también San Juan de Ávila, patrono del clero español.
0: Dhe kujtoi figurën e shëngjonit të Aviles, mbrojtësit qellor të klerit spanjoll, duke nxitur I peshvit dhe meshtarët të jenë të rrënjosur në lutje, të afërt me popullin dhe të përkushtuar ndaj misionit të kishës. Lutja, feja dhe bashkëpunimi me Krishtin të jenë themeli I jetës kishtare, u tha Papa I peshvive të spanjoll. E në përfundim të këtij takimi, Papa I drejtoi një lutje Zotit që kisha të përvetësoj zemrën e butë e të përvuaj të Krishtit për të ecur me besim, për të shërbyer me dashuri dhe për të shpallur Ungjillin me gëzim në botën e sotme.
2: Que Dios os bendiga. Muchas gracias.
1: Mirë, mrekullisht mirë, ai është I lumë, mendoj se ndihet mirë këtu. Atë Jose Maria Herranz Mate ishte një nga augustinianet spanjol të pranishëm dje pas dite me 7 qershor në sallën kryesore të nunciaturës apostolike të Madridit, pikërisht aty ku papa u takua me vëllezrit e tij rregulltar për një bisedë private. Zakon ky I nisur nga Papa Francesku që anëtarët e të njëjtit urdhër rregulltar të takoheshin gjatë shtektimeve apostolike. Leoni e vion këtë tradit dhe në programin e ditës së dytë të vizitës në Spanjë u kushtoi mbi një orë etërve augustinian. Afërsisht 220 meshtar augustinian nga bashkësi të ndryshme ishin të pranishëm së bashku me antar të ndryshëm të familjes augustiniane të Spanjës, duke përfshirë edhe murgeshat kundruese. Papa, në fjalimin e lirshëm, pas një përshëndetje nga eprori provincial, theksoi vlerën e thirrjes së tyre edhe për t'i dhënë kuptim veprimit shoqëror në një kohë kur heshtja dhe aftësia për të hyrë në zemrën e dikujt po humbasin. Salla shtypi të Selisë Shejt e kujtoi këtë nëpërmjet kanalit të saj Telegram, duke njoftuar se Papa u drejtoi të gjithë të pranishëmve disa fjalë mirënjohje për mundësinë e takimit, e duke theksuar se si bashkimi, ashtu sikurse dhe uniteti I zemrës ndërmjet augustinianëve, mund të jetë mesazh për botën në këtë çast historik. Mesazh për t'u aquar të rinjve, nënvizoi salla shtypi të Selisë së Shejt.
3: Gjatë këtij takimi të bukur dhe vërtet familjar, komentoi atë Jose Mate, papa u ndal gjatë në temën e kujdesit baritor, veçanërisht shërbesës rinore. Leoni 14 u prekthell nga trinjtë e Spanjës, shpjegoi Augustiniani, duke kujtuar 600.000 njerëzit që I takoi mbrëm në Plaza di Lima, të cilët shkëmbyen pyetje, dyshimet dhe kërkimet e tyre shpirtërore me papën. Ai na tha se trinjtë janë si drita në gim, janë si yje, në spanjisht umbrillo. Si thuhet në italisht, pyeti Herranz, që vijoi. Ai foli gjithashtu për shërbesën rinore dhe për gjithë punën që augustinianët e bëjnë me trinjtë. E na falenderoi për atë që bëjmë këtu në Spanjë e na dha guxim për të ecur përpara dhe për të punuar më shumë për popullin e Zotit.
1: Me augustinianët, Papa Leoni 14 shkëmbeu gjithashtu edhe për shtypjet dhe emocionet e këtyre ditëve të para të udhëtimit të tij në Spanjë. A i është i lumtur, këtë na tha, kujtoj rregulltari spanjoll Ate Mate. Më pasë, papa i ftoj të gjithë për të thënë së bashku lutjen e atynës, e në fund dha bekimin apostolik dhe i përshëndeti të pranishmit. Përshëndeti kaq shumë njerëz të gjithë, ishte një përshëndetje familjare, e ne e falenderuam për praninë e tij në Spanjë dhe për këtë gjest të takimi me ne, për gatishmërinë e tij. Edhe pse ishte kaq i zënë, e gjeti mundësinë të kalonte pothuajse një orë me ne. Është falënderimi bijve të tij sepse ai është pap, është atë për ne, përfundoi atë Herrans Mate. Gjatë ditëve në vijim, do të ndjekë ngjarjet e tjera të udhëtimit papnor në Spanjë. Do të jemi në stadiumin e Madridit, Bernabeu. Ndonjë nga komuniteti ynë do të shkoj edhe në Barcelonë, sepse atje ka takimet e tjera edhe me bashkinë Augustiniane. Papa Leoni është gjithnjë i gatshëm për të vizituar frejtërit e ti, vëllezrit e ti të urdit Augustinian, përfundoi atë Mate.
3: Sa po bërtet bota jonë duke kërkuar mshirë në të katër anët, Papa Leoni e përcakton mshirën sigurt madhe gëzimi e shpreset vërtet, trajtim që e shëndron jetën e për këtë arsye shoqërinë duke bërë më mikprice e më të mshirëshme. Këtë e pohoj në videomesajnë e ti anglisht dërguar në Vilnius, Lituanis, ku Kongresi i 4 botror apostolik mbi mshirën organizuar nga dikasteri së lisë shenjt për ungjëllëzim në bashkëpunim me kryediocezën lokale, po mbahet që dje 7 qershor e do të vijoj deri me 12. Ishte një takim me pjesëmarrje afërsisht 5.000 besimtar nga mbar bota, i përqendruar në temën ta ndërtojmë qytetin e mshirës. Në këtë ngjarje merrte pjesë edhe Patriarku Ekumenik i Konstantinopolis, Bartolomeu i parë, të cilin papa në video e falenderoi përzemërsisht për praninë e tij. Shikimi i papës zhvendoset në mënyrë të pashmangshme te plagët e botës, duke kujtuar atë që shkroi Shën Augustini në Rrëfimet, kur i vinte shpresën dhe besimin në madhështinë e pamas të mëshirës së Zotit. Me zvorbulës dhunës që helmon marrëdhëniet dhe shkatron jetët, mëshira e Zotit kërkon të hynë zemrat tona me ripërtritjen e saj të jashtëzakonshme. Kjo mëshirë është e aftë ta shndroj jetën tonë, duke hapur rrugën drejt dashurisë e faljes, si tipare dalluese të fytyrës së Zotit zbuluara përmes nesh.
4: God never tires of showing his mercy.
3: Zoti, po i papa, nuk lodhet kur streguar i mshirën e ti. Dashuria ti, si që thot psalmisti, është për gjithmonë jetës, e vetëm në faljen e ti mund gjendet paqja. Ta bashkojmë besimin në mshirën e pafund me Zotit me angazhimin ton personal për të ndërtuar një shoqëri më mikprice, më mshirë plote, duke nisur nga familjet tona. Sfundit, papa uron që ditët në Vilnius jetohen aq intensivisht sa ta mbartim në shtëpi pasurinë asaj që jetuam në këtë takim ndërkombëtar.
4: The bottom of my heart, I impart the apostolic blessing.
3: Nga thellësia e zemrës sime, u jap bekimin apostolik Zotit mëshirshëm secilit prej jush dhe familjeve tuaja.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.